Her kommer Tras Ma Kjanasra. Nei da, det ikke det. Det Sebastian X fra Moss. Og Tidal, du får den på morgenen hos Katrine Finnbjørg.

er jo en av sakene fra Smålendes avis i dag. Klokka er 7.20. Du hører til, eller hører på, morgenen fra NRK PN i Østfold. Katarina Finnbørge er ditt vertskap. Du har 10 minutter på det. Nei, 9, akkurat der, på rekke halv 8 bussen. Her er Erlend Ropstad, som om ikke det var nok, ikke synger.

0: Tre små kinesere og hjertemedisin.
1: Og i jakten i dag så har vi vært ute etter deg som har med deg epler, eller skal ha med epler fra egen hage på jobb. Og da skal vi til Askim rett og slett, og Birdy, god morgen.
2: Ja, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Ja, så har du høstet av eget tre til nista i dag?
2: Du, vet du, jeg skal gå ned snart og plukke det jeg skal ha med på jobb.
0: Ja, nedfallsfrukt eller ting som henger på ennå?
2: Hvis det er fine dem som er på gresset, så kan jeg godt ta dem. Ja.
1: Var det planlagt, Birdy, eller gjør du det noe kun fordi at da kvalifiserer du deg til å vinne?
2: Nei, vet du hva? Vi begynte med eplene i går, jeg og Lilly som er her. Så da hadde vi bål, da, så da grillet vi epler, så vi har egentlig litt ikke hatt eplene.
0: Ja. Er det, hva slags epler er det da? Grønne, gule, røde?
2: Ja, det er både de helt grønne og de glasseplene, og så er det noe med sånn rødt, grønt og rødt.
0: Er det snyddet ut?
1: Er det til deg selv, eller er det flere kolleger som kan nyte godt av dette etterpå?
2: Du, jeg tar med en pose da, så da kan kollegaene mine på Tato-studiet også få smake.
1: Det blir en fin dag. Hei, Lili. Nei. Hei.
0: Populær mann på jobb.
1: Ja.
0: Ja, men så herlig. Da var du rette mann i dag og kvalifiserte til det vi var ute etter i jakten, Birdy, så da kommer det et lodd, da. Skraplodd i posten om ikke så lenge.
2: Da sier jeg tusen takk for det, og ha en fortsatt fin dag også, men.
0: Jo, takk.
1: Takk.
0: Ha det.
1: Kanskje han sender et eple til oss i retur, vet du? Ja, ja, ja. Ikke retur, men som takk. Neida, ikke gjør
0: som,
1: det, Birdy.
0: Det er jo sånn vi gjorde det, smisket litt med læreren. Og, ja, epler er fint, det er sånt.
1: Jeg følte jeg var litt frekk, egentlig. Jeg får plukke mine egne.

0: Simmermann både med riper I lakken og du hører på landsmøte 10:30. Denne mandag 28. september.
1: Hei, Astrid og Åse på 10 år har høstferie. Hører på radio til hyttefrokosten på Hallingskarvet og I alle dager, der det fint. Der det fint. Ja. De ønsker veldig gjerne å høre en låt av Synnevo. Gjerne, her vil jeg være. Og da vil jeg anbefale dere å følge med sånn cirka 11:45 I dag, 11:50.
0: Ja, noe sånt, ja.
1: For da skal vi spille musikkbingo.
0: Ja.
1: Da går det an å ringe inn og ønske seg låter.
2: Ja, det ikke dumt.
1: Så Astrid også, timestid.
0: Bare heng med rad.
1: Så det mulig.
0: Ja.
2: Thomas skriver, hei, jeg har et spørsmål som kanskje et dumt spørsmål, men hva et dumt spørsmål? Gjelder det kun hvis det fare for at svaret smart? Mm. Hvis svaret dumt, det da et smart spørsmål? Skriver Thomas I Oslo.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Jeg vil jo si at et dumt spørsmål, det avgjør jo den som stiller spørsmålet da.
1: For en filosof.
0: Hvis du synes at, hvis du har litt flø for å stille det spørsmålet, si det høyt, for at du egentlig kanskje føler at du burde vite det.
2: Ja, for du som stiller spørsmålet, hvis du føler at det her noe jeg burde vette, men
0: Ja, for jeg mener, hvis du som får spørsmålet synes det et dumt spørsmål, da kan du kanskje tenke en gang til om at du skal revurdere holdningen din til.
1: Men den dumme spørsmålsdagen jo da utviklet av lærere I USA, var det ikke
0: ja,
1: det
0: Ja, det jo det.
1: Så jeg vil jo tro at moralen her ikke vær redd for å stille spørsmål. Så dette var jo da typ noe du trodde var et dumt spørsmål, som viste seg å være et ganske bra spørsmål. Det var et godt eksempel.
2: Veldig bra, Thomas.
3: Om det Jane?
2: Ja, hei, ja. Så ringer jeg fra NRK P1 hos.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Da det Trude dere skulle snakke
2: med. Det var jo helst det, da. Men også kan jeg gjerne prate med det også.
3: Ja.
1: Men sa du at du hette Jane?
3: Ja.
1: Så hyggelig, Jane. Hvor når vi det I dag?
3: Det går bra.
1: Ja, ja, ja. Hvor I Norge holder du hus?
3: Jeg bor I Fredrikstad.
1: Å, Frekstad.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og her det dårlig vær I dag, vet du.
1: Ja, det et problem, eller?

0: Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg her I landsmøtet NRK P1. Nå skal vi prøve på noen ting som vi ikke har gjort siden vi flyttet jobb, jobbsted, arbeidssted. Er det noen som har...
1: Kjør den I gang, du!
0: Ok, da kjører vi I gang. Over. Nei, for den er...
1: Ja, det første musikkbingo ifra nye lokaler. Det betyr at du som har lyst til å høre en låt I dag, blant annet dere som på ferie på Hallingskarvet, kan ringe 2304-1000. 2304-1000. Og når jeg da tar telefonen og sier hallo, så må du rope bingo! Og hvis alt det her går troll I ord, da får du bestemme neste låt I P1. Har du en høstlåt du vil høre? Har du en sommerlåt du ikke fikk hørt I sommer? Det en sang du bare må få ut ur hjernen.
0: Ja, det var ring, ring.
1: 2304-1000 nummeret. Hvem feis nå egentlig?
0: Nei, det var ring, ring-lyden som sa ring, ring, ring. Ok.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Hei og gratulerer. Nå må du rope bingo.
2: Bingo!
1: Ja, bingo! Hey! Ja, bingo! Ja, ja, ja. Hvem det som har musikkbingo I dag?
2: Det Janne Dørum.
1: Hei, Janne. Gratulerer som vinner til første musikkbingo fra nytt bygg I Trondheim.
2: Ja, så gøy.
1: Aller først, hva slags sang det du vil høre I dag, Janne?
2: Oh, Love My Life med Robbie Williams.
1: Den tror jeg de skal klare å finne, ja. Nå setter mine små medhjelpere I gang her med å finne den sangen. Og aller først, Janne. Hva ditt forhold til Robbie Williams? Og hva slags du, og ikke minst, hvor intenst har det forholdet her vært?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg har vært på konsert med en gang,
1: ja.
2: I Trondheim faktisk,
1: ja, ja, ja.
2: Oppe I Granåsen, og det var storveis, det var helt, spesielt når man kommer ut og liksom takker publikum for været, for da hadde det vært sol og regn og lyn og torden om hverandre.
1: Ja, det var litt, det skjedde litt forskjellig, værgudene leverte litt forskjellig den dagen der.
2: De gjorde det altså, men det at en artist ser publikummet sitt,
1: ja.
2: Det setter jeg veldig, veldig pris på, at ikke de tar oss som en selvfølge.
1: Var du så nærme at du kunne se den med dine egne øyne?
2: Nei, det var jeg ikke. Jeg satt på en sånn en topp, så jeg synes det eller på en sånn høy, så vi ja. Hadde veldig god utsikt, men jeg så ikke inn I øynene. Da tror jeg hadde dånt.
1: Ja. Ja, ja, helt sikkert.
3: Da hadde dånt. Det en helt utrolig fin dialekt du har. Hvor på Sørlandet det du ringer fra?
2: Ha, der lurte jeg deg.
3: Nei, det sant? Hvor du ringer fra?
2: Jeg har bodd på Toten I 22 år.
3: Nei, men I alle der bor du på Toten.
2: Jeg bor på Toten.
1: Enn det, Janne, du har klart å helle på dialekten din etter så mange år på Toten.
2: Ja, det viktig for meg. Det er noe av det neste etter døtrene mine, så det fineste jeg har.
1: Har du en totning I huset også, da? Eller har du alliert deg med en sørlending, så at du kunne ha helt på dialekten I heimen?
2: Jeg har en brummedøl I hus, så det har jeg klart helt på regnet.
1: Nei, det sterkt, Janne. Veldig bra jobba.
2: Ja.
1: Da, du fortjener musikkbingo-låt I dag, definitivt. Og da skal du få være DJ. Nå kan du introdusere den, for den ligger klar.
2: Nå skal vi altså høre Robbie Williams med Love My Life. Den spiller jeg minst en gang I uka for meg selv.
1: Tusen takk, Janne. Ha det bra!
2: Ha det!
3: Ha det!

og vår gode kollega Werner. Han har reist til Halden. Han på skattejakt. Jeg spent på hva han finner i hyllene.

0: Det er Røyksopp og Susanne Sundfør sammen Running to the Sea. Jeg har funnet ut noe jeg absolutt ikke visste fra før, Malin.
1: Ok, fortell.
0: Visste du at mørk sjokolade kan holde deg våken?
1: Hva?
0: Det er rart. Det er rart, og det er helt sant. Og du skal få høre hvorfor etter Lina Haug og Herman Lie.

0: Og det var Lina Haug og Herman Lee La meg finne. Og nå har jeg funnet en fun fact. Og jeg må si, jeg ble så overrasket over det. Du nysgjerrig på dette her med mørk sjokolade og hvordan den kan holde deg våken, Malin?
1: Ja, veldig. Det eneste jeg vet at mørk sjokolade på en måte sunnere. Det det eneste jeg vet om mørk sjokolade.
0: Ja, det var det jeg visste også, men så viser seg også at 100 gram mørk sjokolade inneholder like mye koffein som en kopp kaffe, ja. Det ja, FHI viser det seg, kilden her, 90 milligram koffein det i 100 gram mørk sjokolade, så til sammenligning, 2 dl filterkaffe inneholder da 80 milligram koffein. Og det altså hvis du sensitiv for koffein, så kan det være greit å vite, særlig hvis du en stor konsument av mørk sjokolade på kveldstid, da, når du ligger der og snapper litt og scroller litt og tenker at nå skal jeg ta meg en god bit, men jeg tar mørk sjokolade, for det jo så sunt.
1: Det akkurat det jeg gjør.
0: Ja, og så ligger du der da, så lurer du på kanskje på hvor jeg får ikke sove.
1: Ja, det gir så mening.
0: Det altså, kanskje det her vi har nøkkelt til alle de som sliter med å sove om natta.
1: Søvnløse netter.
0: Det kan være på grunn av denne her sjokoladen.
1: Så heller da faktisk spise vanlig lys sjokolade, da, jo sikkert bedre.
0: Ja, ja, i hvert fall når det gjelder det. For det det ikke koffein i. Det liksom, jo, det bittelitt, bittelitt det faktisk. Men i hvit sjokolade så det ingen. Så, og hun som jeg har lest her, også, krem.no, hun er konditor. Det hun som har sånn kunnskapsmandag, jeg følger henne på Instagram, og veldig flink, og hun testet jo det her selv, og merket jo hvordan pulsen raser av gårde når du driver og døtter i den mørke sjokoladen. Men jeg veldig takknemlig for at nå har jeg lært dette her.
1: Takk for at du videreformidler.
0: Ja, nå skal vi ikke drive og spise sånn mørk sjokolade til kvelden, da blir det lys og deilig og smil i stedet.
1: Og det blir man så kvalma også, så da tår man bare en bit, så man ferdig med den hvite sjokoladen uansett.
0: Ja, den hvite, ja. Ja, den hvite, ja. Ja, den jeg ikke så glad i hvit, nei. Nei. Var ikke det et godt tips? Ta det til deg. Vær så god for at du kunne lære bort noe nytt.
1: Det var dagens.
0: Her får du taus i eftan med Trur Eg Felt.

Det var den godeste Ingeborg Walter det med ett år. Her får du Tobias Sten, Halvt forhold heter den låta. Og så skal du straks få høre at flere kunne være med på å redde Oslofjorden.

0: 100 dager med sult, og jeg vet ikke hvor mange dager og hvor mange timer I døgnet du egentlig må kaste med piler for å håve inn medaljer og for eksempel komme på landslaget I dart. Vi skal møte en som har klart det, en dartlegende han altså fra Jeløya, som trener fra morgengry til sent kveld, og snart så han på vei til sånn Europacupen.
1: Utrolig.
0: Skikkelig god til å kaste piler. Jeg lurer på alt mulig. Tror du man har med seg sine egne piler? Eller det sånn at alle må bruke samme pil?
1: Ja, kanskje man har en koffert full av piler? Jeg lurer også på hvor stort miljø I Norge. Det gigantisk dartmiljø I Norge?
0: Vi ringer Thor Helmer Johansen fra Jeløya snart.

0: Give Me Everything med Pitbull, Neo, Afrojack og Nair.
1: For et lag!
0: Ja, dagen, det er guttene.
1: For en start på hverdagsfesten, som jo mange steder i verden er familiedagen.
0: Ja!
1: Den fjerde mandagen i september, for så vidt også den siste mandagen i september, og den første mandagen i høstferien for ganske mange her i landet.
0: Deilig.
1: Og i tillegg til familiedag så er det også nabodag, og hva passer vel bedre på familie- og nabodag enn at det også er jordbærkrempai-dagen. Kan du lage deg en jordbærkrempai og ta med deg til naboen, ta med familien og ha en liten fest?
0: Da har vi jo litt av et tips.
1: Det er en ramme på denne hverdagsfesten som det står respekt av. Veldig glad for at dere har møtt opp alle sammen. Hjertelig velkommen til laget som starter, eller vi sier det er jo godt i gang, men som fortsetter med Zimmermann.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Åh, den var fin! Og den gjorde at jeg fikk lyst til å ta fram Monopol.
1: Åh, da blir du sittende i noen timer også.
0: Gjør det, liker du å spille Monopol?
1: Vet du hva, jeg har spilt det et par ganger, men jeg kjeder meg så mye at jeg aldri klarer å vinne eller spille ferdig.
0: Ja, ok. Men hva er det du synes er kjedelig ved det? For det skjer jo noe hele tiden i Monopol.
1: Ja, men det tar jo selv meg 6 timer.
0: Ja, det kommer an på hvis du har gjort om på reglene. Og det der er, det er mange som gjør om på reglene for å få det til å vare lenger.
1: Er det det? Men
0: følger du reglene i Monopol til punkt og prikke, så går du veldig fort konkurs.
1: Nei.
0: Jo, det er, det har jeg erfart hvertfall. Barna mine har alltid syntes det har vært veldig gøy å spille Monopol. Jeg har selv syntes det har vært gøy i all tid. Og har jo alltid lempa på ting. Altså gjort det mulig å låne penger, for eksempel. Gitt mer penger ved pansettelse enn det man egentlig skal. Gjort en del ting som har gjort at spillet lever lenger. Men jeg husker en gang så arrangerte vi Monopol-mesterskap hjemme i Halden.
1: Oi.
0: Og det, da var det å følge reglene til punkt og prikke, og da går det egentlig ganske radig.
1: Ja, da dette har jeg sikkert spilt det feil da.
0: Nei, jeg skal ikke påstå det, for det kan hende at du er knallgod til å holde liv i det. Men det er, jeg tror det er mange som spiller det feil.
1: Ja, og jeg tror det var rett og slett, jeg er ikke så glad i å lese sånn bruksanvisning.
0: Nei.
1: Det synes jeg er kjedelig.
0: Nei, ikke sant? Og hvis du spiller Monopol litt sånn på frihånd,
1: ja,
0: så kan jeg forstå at det tar lang tid. Dette spillet som er Norges mest, nei, verdens mest solgte. I 80 land selger de Monopol. På 26 språk, og det er jo høngammelt. Men er det noen andre brettspill du setter pris på?
1: Jeg vet ikke om man kan kalle det et brettspill, men jeg er veldig glad i Rykte Gård.
0: Ja.
1: Der man skal tegne på sånn lapp, og så sendes det rundt, og det kommer de rareste tegninger ut av det, og da ler jeg veldig. Ja. Og så er jeg veldig glad i det spillet der man har sånn... jeg hører at jeg bare har spilt sånn lattice-spill, men du vet sånn plastikdings som du tar inn i munnen, ja, og så får du sånn rart ansikt.
0: Ja, jeg husker ikke hva det heter. Men,
1: nei, det er veldig gøy.
0: Ja. Men hva med Senet, eller Ur?
1: Det tror jeg ikke har hørt om.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har lest om det i dag, for i Store norske leksikon så står det at det er verdens første kjente brettspill.
1: Ok.
0: Ja, men jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men da jeg leste om brettspill før i dag, så fikk jeg også lære hvor bra brettspill er for hjernen din.
1: Mm-hmm.
0: Og det tenkte jeg kanskje ikke umiddelbart, for jeg skjønner jo at sånn bildelotto for eksempel, hvor du snur to kort og så... Skal du huske dem og snu to til, og så skal du finne to like til slutt. Det skjønner jeg bra for hjernen, men å spille brettspill kan bremse kognitiv svekkelse, skriver Norsk Helseinformatikk.
1: Ja.
0: Så det er jo noe vi kan ta med oss ut i fritiden i kveld, eller til helgen. Eller.
1: Jeg kan jo se for meg det, fordi du må bruke hendene for å flytte på ting, og så må du tenke selv.
0: Mm.
1: Og så er det noe med det å legge fra seg skjerm, og sitte rundt, være sosial.
0: Helt sant.
1: Og at alle er sammen om en ting, da. Ja. Fokuset ligger der.
0: Ja, det legger også til at det å spille brettspill trener opp sosiale ferdigheter som, hør her nå, Walter, tålmodighet, som ikke du har, samarbeid og god sportsånd.
1: Åja,
0: Er du en god taper hvis du taper spill?
1: Det kommer litt an på spillet, hvor engasjert jeg blir.
0: Er du en god vinner da, hvis du vinner? Eller er du sånn, ni.
1: Jeg kan bli litt gira og gnide litt inn, ja. Men det er med, på en måte med smil om munnen da.
0: Ja, men det tviler jeg ikke på.
1: Ja.
0: Det er typisk deg.

Like bra hver gang. Det var David Bowie, Life on Mars, og altså Rick Wakeman fra Yes på piano. Jeg lurer på om han spilte en pianoversjon av den der når han satt inn i bjørneburet der før helga. Jeg vet ikke, de har ikke sluppet settlista, så det vanskelig å si. Nå får vi en norsk gammel klassiker. Dette Anne-Grete Preus med «Jeg er en by».

Det var Morten og Tomine Harket sammen. Hold me, var det. Det blir nok ikke siste gang du får høre den låten der, tenker jeg. Og dette soloalbumet kommer også 27. november og heter Human Grace. Vi gleder oss allerede til det. Nå blir det, skal vi se, Michael Learns to Rock med The Actor.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert